0: An is díreach tá tílín áháin ar a laiad ar crocha i bhórdús gach den again nach d'astóchúing a scéal a chlos chuithe. Is mó seans gur láfa ibrithe a bhíon ar fár ó ísil a mbíon an amacha ibrócha agus a séantar ceartta bonúscha orthe iad na láfa i dhéan an tílín a san. Chon an cadás a bhí a tastáil chun an tílín a san a háige dás ba rá talamh, ceimeáin, fuinneamh agus thart a 2,600 lítar uisce. É sin go léir chun bolaidigh na gataireach cúpla uair a dhéanamh. Tá scéal ar fiú é a thuiscint ag an tílín na himplí san. Sé eolas ceart a chur an scéal san an chéad chéim i dro roghanna níos fasaí a dhéanamh. Tá ar géisteach le, ag ordó an chaidáin, reachtaíocht níos fearr. Sa fod creil asá, tá súil á caithamh againg ar bhuiil á dhéanamh ag an aontas chun cur a gcoinne roithdheanachar an bhfear freisin. Chun na cuasanna bhfuil an mar freisin na fásta thiar a thuiscint, is gá féachantarang féin agus ar an tlí go mímí de tabhailt ar dús. Braitheann daoine go maith nuair dhéanann siad seo pa dóireacht. Go dain ian ollscoil na Stanford MIT agus Carnegie Mellon stadéir a léiríon go scoil na nícheanaí dopamín an ceimeáin bhfuil nascid ré agus pléisiúr agus luíochtóthaí nuair a eicimid bolaidigh a theanaíonn go mórling. Agus más bolaidigh saor atá i gceist, bíonn an mothúcháin san níos láidre fós. Tá saolacha gnó forbartha ag na Brownaí mar freisin bunaithe ar an mothúcháin san. Cuinig ar ardáin ar líne cosúil le sian nó téimú nó gnáhrán de é a dí. Cruthaíonn siad méid na móra déadaí feisinta ar freisna anna ísle agus chuann siad amach go hana hapigiad. Bíon trochtaí ag athrú an tom ar fad. Bíon roanna nua le feiscint in sa siopaí gach seachtain. Is teachta timplí atá ann. Ceannig an isiad, cá cúpla uriad agus aimsí an chéad ar a eile. In san áireamh scriostar idir ceathair agus an éifeán géad de ghachtáige textíle a chuirtear ar an margad, gan iad a bheith caite ag duine riamh. Sé sin an tslí go nibríon an mar freisin. Gach bliain ceannaíonn gach duine in san aontas thart a 9 kg déag déadaí agus caithann siad thart a 2 kg déag déab amach. Téann siad isteach nár bhardrúis agus tagann an chéad ar a saor eile ina nonad go tapaigh. A cé go mbíonn preis ísil ar an lipéad, bíonn an fíor chostas, don chóhéal agus tas na hibre a dhéanans na héad ísá, ol bhúr ar fad. De réir na gníomhreacht a orpaí cóhéal tá tionscail na dextílí ar na hainálacha a mbíonn an tionachar is measa ar an góhéal acá. Is ceandas an tabhailtóirí is mó d'achfonaí uisce agus talúna tar éis an mhíg agus na tithíochta. Bíonn annachuid uisce agus talún ferme ar fad a tástáil chun cadás a úsáidtear chun fabricí cosúil le denim a dhéanamh a ás. Chuir na lot na dicídaí a úsáidtear in san bhfearmórt chadáis sláinte na bhfearmóirí agus na níine atá na gcónaí in sna poblaidh tuaide i mhéal. Agus bíonn teannachar ag na héadaí sa fós agus iad á dáige. Tá tionscail na dextílí freagrach as thart ar 25 an trúilú a dhéantar ar uisce glan ar fud an domhain. Go mór mór mar dheall ina ceimeáin úsáidtear chun dá a chur ina headaí agus chun córáilí dhéanamharthe. Curann an fashion go mór le hastaíochtaí gás ceap a tasa chomá. Go minic táirtar éadaí tre leirí sa láthair domhanda atá fada agus casta, agus trasníonn siad mórranna sa risfrisin siad ar bhar drúis. Agus denta go leor éadaí as snáthaíní sin téisecha a bhfuil puilestar agus níalón a dógann sé na céad ta blianta orthe dígrádú. Tá feib eile tagcha san atá dul a méid, trúilú micrafleisteach. Gachúair go nglanaméid éadaí sin téisecha, scaoiltar snáthaíní pleisteacha bídacha isteachan san uisce. Leithimeacht ama tá na céad a tonnaí does na micrafleisteach san tar éis cairne in sna hagéin. As nuair chaithimid éadaí amach, ní deire an scéal a bhíon san. Sa láta an nuvaun, dentar achuasáile níos lúna a héanfáin géad déadaí úsáidte chun éadaí nua dhéanamhasta. Dentar bhurbhardíomh a losca a chur láthráin líonta talún nu a aspóir táil mar ghravíl. Dentar carnáin airí mar freisin a chaitear amach a sheol amach as an árab, agus ar deire, fáiltear láthráin líonta talún in áitna in san Afrigiad, áit a gcuireann siad córas á tuaill a thar maoil agus a droilíonn siad an ithir agus an scrabhuisce. Ach ní de máiste cóhéal a bhhaine hálíonns. Dúirt iar-rapportéir na Parlamenta de Straitéis an Aontas de Hextílí in Mhuaineacha agus Ceartlacha, Lola Sánchez Caldente.
1: que nosotros tengamos tiendas con ropas tremendamente baratas.
0: Os fod eigwyl siopiagyn ym mien erdi anahera o'r nilaco. Fawlta nach dotarach iachiacht anafiog dan ibri a yen na herdysan. Is biog yn thlandael pwysht fi ansaco. Is mô sian sgwyl ydig obr ffeghali y tog y swyl eich yn sglofiacht. Agus sian snachwyl ein chaidain sa fawlta ta yn ein chrawn yn snahaitna yn ymien si ydig obr.
1: En los locales donde trabajan.
0: In Grovil sa Tridig, hit monach a Rana Plaza sa Bangladesh a nos, agus mari agnias môn o mile ced i bri. Bein ta noisgus marfi a star hiunskul na nerdi. Nocht an tabistasan na dali ibra contortacha agus an pa roishil a ta sa chulra sa targa fashion daunda. Chashi salis eich lachta sin vuanihochta agus ibra kora ir an oed an daunda, agus dardig si kesht na prainacha fin via chostas a vwinans la herdi sere. Leis na blianta tan eis gael dy samar fawn ag diasporach di bartys yn San Orip, ag corbe mae hiwnsgol yn asyn ar yn glor ibra polytwyl. I fe hefyd ddo, chyr yn Comisiwn Orpoch strategis yn entys dy hexdili yn fwynaha agos cyrclwcha y lawr. Ta cos bwyr sy'n blile. Fe fe trwcha bychiart gymarhoch na herdi a yieldhyr yn San Orip ni as fwydy, Bychiat gymioch sy'n nes ffosu i'r di eisiw, agos bychiat gymioch nes mo ofer a chwysoel tu unta. Mae chwyd yn strateson sio chwyd dys na barta ta glacau gan eantys chan doling lec le dro hefwch di yn fawr asyn. An lled chiawn di efnon rielach o'n madrilech yn eici ar horocht. O fe fe cahar, chy rielach o eici ar horocht yn nua ar chomys yn eantys i ys caidoen a lagan siast don fawr hynocht agos dy choeliach taig i. O hef na practiculach dy de, ki leen se sio gymig dŵl gysawn edi a varen a yenaf, siach as edi a ta dyrwch le dîl. Hwgys fe dar a riaf gyr minig gyr byd zipana na chied roddi le brysia gael leis. Fe'n rielach o'n madr leis yn eich iar horocht, ca hi codna de ddi o zipana agus cnapi a fe nias teagaha agus nias fosa i eisiw. Ond dar a bart na o'n cosgar e ddi nach nealtar ysgris. Ta coscarhe gan eantys yn eich ysgris e ddi nach nealtar, agus ta ffaim ag an brownsbol gan iarfer costas an troilehe ar an droilehoor. Cílion se sin gagahig browndi fragwch dy glacas an drafeilach fa hiyan siad, agus cawrw leis na costas se iach a fwynins leis na herdi a charin siad ar an marga a valw agus a achwyr soil. An triw bart ta awn agwyl se barta ha pas targa digital go hwyrt ystach. Ní veg a hwyl tori a cod QR a scanna as besiad an awn an oed as ar honig na hafofra a eisgint. Mae'r rhan eich yn oed yn yr prosiolog yn teddwch, agos yn oed yn yr denig yn teddwch o wael. Ta'r Parlament na Horpa dweud eisiau i'r rhaid agos yr rhaid ddeleg gan i'r morfi o hawl yn fawr asyn gyhau yn oed textil i chyrclwch. Ta'r oed y hyg na ffesri gyrchiart erdi a iara chan gymarhysiad, chan gyrffedri ydy Iesw yn onod i'r dychaf y mach, as chan gyrffedri ydy achwyr soel ag dera y rei. Dre'n y cwdebra eich lyhe drafwyla agos y rielach y dychoegi yn fwynhau, ta oblygoedi cangyltwch y dyfelstaid o'n eantys agos dychydach di y ta ffai mŵ ar fargan y horpa deantha as na prinsipal son ag yn Parlament. Doedd deilach ar bwrcat y fi y fael obr na Parlament a hexdili yn fwynhau. Ta erlysi tachtach y gyng yn o'r era a organ sgyrffeid yn nes mawr treiachach da a hwyrt dy hwyl tori. Ac ar dera, ni mŵr dan eich hyn tŵw choma nac fogymyd an tŵlwch ar rŵl un y dal tori, agos cahamyd bonws egin tŵch rhiol ola y fehygwyng da an oel textil i a ta yn fwyna he.
2: For a sustainable textile sector.
0: Mae sin, an lled o'r elyg o bywchwn tŵw tîle yn y sŵs, den dy fachnaf second. Leig an y ped. Fyrhyg diodd fe'n cad asgar honig an tara agos corrau eisiau di ieg se. Tá sé an am a bhachnamh dhéanamh na héirdaí atá againn, tré níos lú airí ar an ó, atá ar chaidán níos iride, agus nach dagan leis na trochtaí gearhéirmacha, ach a bhaint na blianta fada. Agus nuair hastaí an oid airige de spóráil, cuinig ar roan a dar a láimhe a thugann sé an nua déadaí chumá. Mar, buinen costas le gach ar a saor. Agus iachan ar blanéad agus dhéine an costas son, i bhad tar éis don troch son dul thar braid. Parliament na Harper a chur an podcréil a sa i de láthair.

0: vērst piespiešanu. Problēmas ar saviem tirdzniecības partneriem vēlamies atrisināt sarunu ceļā, bet, ja tas nebūs iespējams, ar šo instrumentu varēsim aizstāvēt savas ekonomiskās intereses. Pateicoties jaunajam pretpiespiešanas instrumentam, Eiropas Savienības valstu rīcībā tagad ir tiesisks līdzeklis, lai cīnītos pret trešo valstu īstenotu ekonomisko šantāžu. Mūsdienu sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā tam ir liela nozīme. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta Think Tank tīmekļa vietnē.
1: Tāon Eiropēna reģionis ērbaha ir daun. Tā vien lehen balta agas kāpaka inti, agas es mullna mūra gnīviekta ach nemiekta agas sošīlta iad. Ak bien kāpaka plūkta gaminik. Bien čanakar sūntas ach gēsāna ir chaidāna baha. Ah nien an tēntas ērbuk gu gnīvi hāktach den chimšu sošīlta i an tāglūšuht ērbuk. Agas gu kūnši tāktach i o hēv falāina na nīna a chine. An aimitā gēn ach kōrish sūglūšuht an ies klishta agas nies invoinaha ach rahu da kāpaka. Targeistugle, a gordon chaidan, rachtiot nis far. In Sanagransa, Tommy de Ferchen der Connus Soglustuk nis glisha, nis line toile, agus nis in vornehe, wintermacher fod na horpa. Toglach kurkwig nis in vornehe, dun Toglustuk derbuch, in chemi hochtuk a dro kursi umper y carbonu. Spruchen a ferber hen voinen nashun entehe wintermach, agus korishumper erbacha a hogent, ta kost efuchtach, navier valet an hohel, agus unchimsehoch ervaun so shielte. Ive fehen darvas an commission orbuch krat no an entes dan togloischuch darbuch. Is chunsne van a hochtere, erbe a saimdo tauchi an umper gafacha agus a malta an entes a voon loom. An kost boretagen bland kimsehoch son, non sleeing loishemid lastig dar gafacha a ahru. Is tror flane an krat la hag kóra sa glúisach ta urbi níos glisha, níos digiti agus níos alemni. Kiapaga a kunga meg kafaka anáan spruch an choeanta ag lasht an orup as dichti gás kiapatasa laidu nóchafán gied fe fehe dahad a vwintamach. Ta kirkan kín móna úmper in vwinehe a grílar krat nu an entish dan ta glúisach ta urbach. Kílian sesin túsaita huat da hiúl, rahiacht agus úmper publi. Seachas dina éanar a bheith tamáint a górinna lo féin. Tá sé mar aimimeid an blan na rána sona dhéanamh níos an reachtana, níos an téfa agus níos éhachtúla, rud a chiíonn go spreagfar dína chuníiad a ranú th rana nach bhfuil choinn mhuinethe céna. Ina hánta san leag do béims chhraata an rótáach atá an digitáil sa tuglóisteach d'arbach. Is féidir technolíocht dhiidirach úsáid chun feosachar ar bhanisú trochta, chun plódú trochta le dú, agus chun úmper puiblií dhéanamh níos éhachtúla. Tá sé mar aimimeid an grat chuma úsáid sérbhísí sa glóisteach do chóráinte a scú, chóráint rothair agus córanna chur a gás, chun líon na bheith clí ar an móthair a laidú. Gnéthach do cheile den chreat ná an teachta níor. Tás tíon an aontas go mar cahracha ré chun dullinglaic le héon rud a chur na staachartha, agus go méidís ná an teachta níor go tapigóna le héad. Bíoch tagmhais adaimseire ar bé an tarthú éráide is cuais leo i gceist, nó géir chéimna ó bhfuil pandéim COVID an éideag. Chun tachtan ír dá le héad a bhaintamach, is gá plan na tagmhais a Urbert, agus inéistú a dhéanamh ar Mount Agar ar féad leis na dúlain san a hasamh. Tá an creat nuán aontas don tuglúisteach d'arbach i gceist le ceisna únchuimseoachta chumá. Tá sé mar aimle sin a chintú go mbeidh reachtain ag cách ar an tuglúisteach d'arbach, beag bonn ar ís, stádas mí chumas, nó stadach na mbeadh. Cílíonn sé sin a chintú go mbeidh reachtain ag daoine atá fé bhí chumas ar úmper poiblí, agus go mbeidh reachtain ag pobl nach bhfuil chomh reachmasach céna ar an leibhéil céna úmper is atá ag pobl níos reachmasí. Gnéimh hocht a chéile de chreat nua an aontas don tuglúisteach d'arbach ná muoinú. Chuirn an taontas orbach roinnt deis na muoinúcháin ar fáil chun tacú leis na tionstal sa glúisteachta atá ag cafracha. Tréis na cistí san is féad le cabhracha réitig nóálacha a chuchan cín, a bhfuil flítana do bhosna eléctricha agus córis chliste banistethe tráchta. Féach mí ar cathair Gent sa bheig chugás. Tá bhhuiinú an aontas tá shrabbáart chutha bhaime Gent chun sa glóisteach den mhuinethe a chuchan cín. Mar hápla tá limistéir as tíochtta ísle tugthisteach in gahar, as tá ban agar rothíocht de leithnahéice. Má dheolala na tionstanamh san tá laidú súntasach tagthe ráchtta chóranna, as tá feostagar chailíocht an éir sa chathair.